Nërë, fërë, bashi, mbaru, sha. Wa vite do maqiri khana qëu. Ta khana qëu, unë i khwataranju njindo nye son